0: Από τους Ram, The Edge of Glory, Lady Gaga, στον κοπά Τζουάρ.
1: Δεν το τρέχω για την ιστορία. Αμούν πέσει γαμάμι Lady Gaga.
0: Α, πω. Γκουγκου, γκαγκα. Κι ήρθε διάρρη Lady Gaga. Μια πουρ πέσα δείτε γιάς βιατσάρ, η τρουάιτορ Thomas Giggler, ήρθε νο νιο κροτσέρ με γκρουάν δε τρέντιαμ τε τύπερ τη φεστούαρ πέσαν πέντε διετόρι να μαρτέσας. Ψ είναι έτσι. Δείτε ως σον μπούγορ. Ο νήσαν με τρέμπε διετ στατόρ, δε με τέτον πέντε διετ στατόρ δε τα φεστόνιν πέσαν πέντε διετόρι, πόρα ή ως δουκ να ανία, κύλι. Δε νουκ... Ως δουκ πρέ βερτέτη, πρα, νουκ έστε një moment ως καπούτ δε ku është babi, ndoshta është aty te bari.
1: Domethënë, u zhduk sepse donte të bënte notë apo u zhduk se erdhi më tundës me ata të shtëpisë.
0: Po me sa duket donte të bënte notë, po nga Meksika në Kaliforni është çik rrugë gjatë.
1: Po, jo, e pamundur, jo, e pamundur. Tani,
0: kamera treguan se ai kishte kaluar bordurën dhe kishte rënë në det. Ekipazhi mbylli pasagerët në kabina, kontrolloi kamerat, njoftoi rrugën mbretëtare, autoritetet kërkuan për më shumë se 41 orë dhe nuk e gjetën.
1: Atë është pjesa më e keqe. E shpallën të humbur.
0: E ka shpallur të humbur, familja ende nuk ka një përgjigje. Dhe tani kërkimi është ndërprer. Shumë e tërheshme. Po thyer protokollin mbretëror të këtij programi për të përshëndetur Adin dhe vajzën e tij Unën, që po na dëgjon këto momente.
1: Okej, okay, domethënë tani bie të hapim listën domethënë.
0: Para 2000 lekë.